الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين sebelah kali baca Fatihah sebelah kali sehari. Nah itu dia. Yang ketiga kita baca ayat kursi. Ayat kursi ni baca 7 kali. Tujuh kali. Baca dah 7 kali. Tahu dah ayat kursi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tengok akhir ni. Itu dia ayat kursi 7 kali. Lepas pada tu ibu bapa kita baca ayat qul ya ayyuhal kafirun. Surah Al-Kafirun 7 kali. 7 tu ayat kursi 7 kali, qul ya ayyuhal kafirun 7 kali. Yang seterusnya kita baca surah Al-Falaq. Dan qul a'udzu birabbil falaq. Tu dia 7 kali. Yang seterusnya kita baca qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Dah. Yang seterusnya kita baca surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 7 kali. Lepas pada tu kita istighfar 100 kali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 100 kali. Lepas tu kita selawat pada Nabi. Dah 100 kali. Selawat pada Nabi 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 100 kali. InsyaAllah kita buat amal balas ni. Ibu bapa, dah Allah akan selamatkan kita. Allah akan selamatkan kita dah. Kita tulislah tu. Tu dia. Bismillah 21 kali. Surah Al-Fatihah 11 kali. Ayat kursi 7 kali. Surah Al-Kafirun 7 kali. Surah Al-Falaq 7 kali. Surah An-Nas 7 kali. Surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 7 kali. Istighfar 100 kali. Selawat Nabi 100 kali. InsyaAllah. Itulah dah ibu bapa adik kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia maka. Dah. Madaning tu dah. Balah tulah. Dah kat doa tu dah kita kena pakat-pakat jaga dah jaga diri kita, jaga keluarga kita. Dah selamat daripada bala-bala, selamat daripada penyakit-penyakit ibu bapa deh. Dan terima kasih kepada peminat-peminat semualah. Peminat-peminat semua dah ada dengar ruangi kita ni. Dah tak kiralah daripada kru kita dah Maila, kru Maila kita di Kuala Buah tu. Dah bersama dengan Makcik Moh. Dah. Juga Abang Muk kita. Dah Abata. Dah Abata Telaga Naka berdua dengan Mak Su dia. Dah. Siapa dia lagi ni? Dah. Ramai peminat-peminat kita ramai dah. Itu dia. Ada dengar ruangnya kita ni. Dah ucap terima kasih berlaku. Dan Ustaz doa. Dah pada adik kakak semua tu saat ni. Dah doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar Allah Subhanahu Wa Taala bagi selamat dah kepada adik kakak semua sedia pendengar semua dan insya-Allah pertemuan kali yang lain pula dah ustaz nak cuba-cuba nak goyak amalan-amalan dah dalam bulan Muharram. Dah tu dia cara-cara kita nak sambut dah 10 Muharram apa tu kita nak kecek pada pertemuan pada lain kali dah. Dan untuk malam ni, dah kalau ada salah silap, lebih kurang, minta maaf banyak-banyak lah weh. Minta maaf banyak-banyak. Nah, kalau ada salah silap, lebih kurang itu minta maaf banyak-banyak. Nah, ustaz dah akhir dengan doa lah. Dah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتوبتنا التامة، واغفر لنا ذنوبنا عامة، ولا تعذبنا إلى يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجزام وسيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau, Ya Allah. Engkau bagikanlah keselamatan kepada adik kakak kami semua, Ya Allah. Engkau bagikanlah hidayah dan taufik kepada mereka, Ya Allah, supaya mereka itu dapat patuh dan dapat taat perintah-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Engkau bagikanlah kejayaan kepada muslimin-muslimat semua, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, aku terimakanlah taubat mereka, Ya Allah. Aku jadikanlah taubat mereka, Ya Allah, sebagai taubatan nasuha, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.